Mushe di bebre na ne sha finance yo. Dance when ne. Oka ho asama bebre. Na yen man so kura fa ye awon kran ne. Nkuro nkuro a etwa ho Ghana asia. Kura di e ka ho asama kura bebre because yen nyina ni etu kwa se e banabara bo. Ene obi television obi mattress. Obi dan kura mpo no e chese. Bibi oho nemum enye asamne se wona abrosa na buwa guo nso no ujidi se ebia yo mbone enti ana da bi enti wara roma wona sasa ya tu wo mno etu ye ho ye hofo se enwade aye bi ama ye mu bi no eno ti obi oho no ma se emi ni ske ye ene na ye sa dwina entanta sa da bi abusiya odum we ababo ama twe wafi odon to die ne wa mana donko donko biemu abo kwan to babi kwan ni e de amao anti ene ya wadan ye beda papa nase

son la touji. Elle a pas de dents, elle a pas de vous. Oh my God. Ano pay ya wusu ya yenti enko mo we to ni emra aye sister bi erade afa odum we so atwe na firi awu amanamu wodi eti adanse die na fa toto wodi ho Captain Jesus ye anom ni ya kana se ya wazu.

yen yen aye fire ni chire m awa fore bo namba no so because radio na aye bo anan kakra kakran eji adase mo minu ya anu ne madu biara da wadansi di eke suru nkono pati ya siye nyaka enye obi ne tuya ya nase yen mo aye iti enye yen mo ene ye bo an kakra kakran na radio no debia de etimi jina so aka ye sister yi aka hututuo ya real wedding na kwa daka mnamu minu ya ebe tie ne ebe boa ewrade be shira ye number no biom ni ye 055 788 24